A cosa nos i tot va i brisima a verdi ma mors di piavici. A na celo i jaza na meze zgre, tripa die kubo do nadmi nala. A za go